0: Det var Tobias Sten och Kurt Nilsen det sista ordet hette den och den gick till han som inte skulle ha så mycket uppmärksamhet på dagen idag.
1: Tusen takk! Ja. Så förlåt oss nu här.
0: Varsågod.
1: Ja ja, det blev nu lite hyggligt likväl.
0: Det var jämpe
1: glad likte kaka.
0: Ja, ja. Och det är mer kaka för att säga flick.
1: Ja, det är
0: ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rackstedt og and the Sticklesbergen Ramblers sluppet nye tolkninger til å kjente norske hits.
1: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi i Trøndelag, hørt en versjon til DDE, og så har vi i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de derre soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen
1: selv. Ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Jonny og Onkel P. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes land.
1: Ja, det må det være.
0: Buskerud jo Hellbillies. Telemark Odd Nordstoga. Og Oslo Lillebjørn Nilsen har så hørt det tolkning til. Og i dag skal vi nordover!
1: Ja, det er vi Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Men det skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette det kjære delegat på hva slags nordnorsk låt det Rackstedt har oversett til engelsk eller amerikansk.
1: Jeg spent.
0: Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolket, så det melding i NRK Radio-appen som gjelds. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rackstedt-plakat og en veskebæreveske. Med et Rackstedt-plekter oppi. Wow. Så da får jeg jo litt div. Her altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her

0: valsen den her torsdagskvelden. Du hører på kveldsåpent med Janne Helene som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingul har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på. Han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alla som har varit på fest med en svenske vet att det kan bli lite slitsomt I längden när man ska dricka sig igenom 40 färder snaps och för varje jäkla av dem så må man synge en drickevise. Någon av dem med olidligt många vers. Men nå, takket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg.

0: Anniken Solbakken. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
2: ja.
0: Men det betyder jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Da. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
1: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det da, og ikke dømme seg så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad, og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant, overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jag egentligen, för det tror jag bara handlar om att han har ett sån naturlig ledergen eller ja, det där med att få med sig flocken sin rätt och slett att han är god på det.
0: Var väl så när han startade på HamKam, han blev ju observerad som en liksom små tuff i trynet, liksom satt igång från första stunden och dominerade.
1: Ja, och jag tror inte att han är superstolt när han ser de klippen från den tiden den dag i dag, för det har ju varit en resa och en utveckling här.
0: Men var det du falt för då?
1: Och för det och ja. Nej, då men det är ju nog med det och så alltid sin tid, ikvant. Vi lever i 2026. Det är ju en del ting du kunde si på den tiden som du inte ska si längre. Alltså det kommer en generation nå som är ja, vant till att ting kommuniceras på en ordentlig och riktig måte liksom. Så det har ju han nå självklart tillpassat sig.
0: Men du også har varit på den samma långa resan av gift snart som vi sa i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
1: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
0: kriser?
1: Ja. Ja.
0: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen? Ja. På den positive siden?
1: Ja.
0: Mer til dette her med Gammel Nok. Du altså seniorkonsulent, og Gammel Nok altså størst i Norge på formidling av senior arbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som er viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn noen avtaler kan være greit å ha. Da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt, kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest, altså, eller det vi seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk... melder seg I basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du I ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen I innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn, det passer meg bra sånn som livet mitt nå eller at du har jobbet som politijurist, men det du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere I en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk det kan du tenke deg.
0: Må spørre deg da, det jo en kar her da altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM I 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du I fotballverden da? Man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
0: Så han freda? Ståle freda? Det mulig at han freda, men Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart.